سائی سچے سائی پہ مٹائی دیں گے بابا سچے بابا پریم بابا دیں گے Please, please, please.

میری ساری سب کے ساری پہ مٹائی جائیں گے بابا سچ بابا پریم بابا سنگے